salli wa sallim sarmadan ala nabi sayyid kulli aqrabin wa ajnabi sayyidina muhammadin wa bariki ya wahidan fil mulki lam yushariki wa wajin shaitana wal makaida li ghayri nawi la tasqli kaida wal takfini mafsadatan wa hasada wa la tasqli fasidan aw musida wa liyakun fil harakati sarmada wa sakanati wa hayati ahmada wa aysil la'ina min janabi ya man law sukri adha itnabi wal taqini ma sa'ani bil asbala wa liyakun mubashiran bil basmala wa liya bil ba'i ahsana baqa unjubatan li kulli nadbin sabaqa wa liya bis yin sirran 'azma ya mughniyan an kulli man ta'azzama wa liya bil mim ma huwa ma sadar minni min alladhi yuwaddi lil qadar wa liya ya rabbi ikram al ahad bi alif illahi al karim al multahad wa liya bil amin hablu tfaini minka jamilaini man sirfaini wa liya bil hay haybat al jamil.